0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Sport može prevladati prepreke i zbližiti ljude, istaknuo je Papa Lav XIV pozdravljajući talijanske sportaše specijalne olimpijade. Na skupštini Rimske biskupije Papa istaknuo da pastoralni rad valja usmjeriti prema susretu s Kristom. U Freisingu održan 30. kongres Renovabisa. Razmišljanje o liturgijskim čitanjima 25. nedjelje kroz godinu pripremio je Fra Josip Repeša. Našem su svijetu prijeko potrebni muškarci i žene poput sportaša specijalne olimpijade, koji svojim primjerom pokazuju da je put dijeljenja i ljubavi jedini koji doista vodi do sreće i mira i koji podsjećaju sve koje su istinske vrijednosti života. Tim je riječima Papa Lav XIV, citirajući svog prethodnika Franju, danas u Vatikanu pozdravio delegaciju od oko 150 talijanskih sportaša, trenera i dužnosnika specijalne olimpijade koji su sudjelovali na svjetskim zimskim igrama u Torinu 2025. godine. Članovima međunarodne organizacije koja promiče sport za osobe s intelektualnim teškoćama, Papa je odmah kazao da je sretan zato što s njima dijeli radost sportskih događaja koje su doživjeli. Pritom je napomenuo:
1: Come sapete, anch'io amo molto lo sport.
0: Kao što znate, ja volim sport i uvjeren sam u njegovu veliku odgojnu vrijednost, jer ljude uči plemenitim i autentičnim vrijednostima. Sportska aktivnost također nudi priliku za svjedočenje tih vrijednosti u natjecateljskoj i amaterskoj aktivnosti i prije svega u životu sportaša, rekao je Papa te objasnio. Sudjelovati u sportu znači ozbiljno se i s trudom posvetiti, a zatim dijeliti plodove svoje ustrajnosti odano, s povjerenjem, otvoreno, u timskom duhu i hrabro. Vi sve to činite i na doista poseban način pokazujete njegovu ljepotu onima koji sudjeluju i gledaju vaše natjecanja, te onima koji vas poznaju i susreću. Papa se zatim prisjetio riječi Pape Franje tijekom njegova susreta 13. listopada 2017. s grupom sportaša specijalne olimpijade, organizacije koju je 1968. osnovala sestra američkog predsjednika Johna Kennedyja. Sport je, rekao je, jedan od onih univerzalnih jezika koji nadilazi kulturne, društvene, vjerske i fizičke razlike, te uspijeva ujediniti ljude omogućujući im da sudjeluju u istoj igri i da zajedno budu protagonisti pobjeda i poraza, povjeravajući im posebno to svjedočanstvo. Papa Lav XIV. Je zahvalio talijanskim sportašima specijalne olimpijade za istinsku radost koju donose, za pozitivnu poruku koju utjelovljuju, te potaknuo sve, sportaše, trenere, menadžere, asistente i suradnike, da se entuzijazmom nastave svoj rad. Papa Lav XIV. Je sinoć u Bazilici Svetoga Ivana Lateranskoga predvodio Skupštinu Rimske biskupije kojom je započela nova pastoralna godina. Tijekom skupštine najavio je također pokretanje postupka za kanonizaciju Don Luigia di Liegra, utemeljitelja i ravnatelja Caritasa grada Rima, koji je preminuo 1997. godine. Rimski je biskup započeo govor polazeći od Evanđelja po Ivanu, odnosno od susreta Marije Magdalene s uskrslim pred grobom. On simbolizira nemirnu potragu za nadom koja se osjeća u gradu, rekao je papa, te dodao: Odavde mora ponovno krenuti svako pastoralno djelovanje, ne pitajući se toliko što učiniti, nego prije svega koga i kako susresti. U našim zajednicama možemo ostati anonimni, nevidljivi i neshvaćeni, ili pak viđeni, poznati i nazvani imenom. Onaj tko doista susretne Krista, poput Marije Magdalene, osjeća kako mu se srce ispunja, te tada ne može ostati na mjestu, nego trči i ide navještati. Rimski biskup nije svojoj biskupiji dao novi pastoralni program, nego metodu, pastoralno preispitivanje, koje uključuje cijelu zajednicu, kao i one koji ne dolaze u nju i promatraju stvari izvana. Četiri su koraka, ili bolje rečeno, fokusa koje je papa istaknuo za provedbu te provjere. Prvi je susresti Krista i pomoći drugima da ga susretnu, jer crkva ne postoji za sebe. Drugi je stvaranje novih, slobodnih i pomirenih zajednica unutar kojih se ljudi osjećaju prihvaćeni, cijenjeni, suodgovorni, primatelji dara vremena i slušanja. Treći je fokus živjeti u gradu i služiti mu. I konačno četvrti, formacija Božjega naroda u zreloj vjeri sposobno je pretočiti se u konkretne odluke života i službe. Biskup ne traži od vas da planirate nove aktivnosti, predlaže vam zajedničku metodu slušanja, razlučivanja, vrednovanja i obraćenja. Sadržaj i prioriteti ostaju povjereni odgovornosti vaših zajednica i to na pet područja, katehezi i kršćanskoj inicijaciji, mladima, obitelji, milosrđu i zvanjima, istaknuo je papa. Prava kohezija nije odsutnost sukoba, nego sposobnost da ostanemo ujedinjeni unatoč razlikama. Središnja je poruka koja je proizišla s 30. Međunarodnog kongresa Renovabisa, karitativne organizacije Katoličke crkve u Njemačkoj za istočnu Europu, na kojemu se od 16. do 18. rujna u Freisingu okupilo više od 200 stručnjaka i delegata iz 26 zemalja. Događaj pod nazivom Iza polarizacije istaknuo je pukotine u društvu koje je sve više fragmentirano digitalnim odjecima, geopolitičkim krizama i rastućim nepovjerenjem u institucije. Među izlaganjima istaknuto je bilo ono kardinala Maria Greha, koji je uputio apel za otvoreni dijalog pred svijetom koji bi, kako je rekao, mogao izgubiti svoju ljudskost. Govoreći za vatikanske medije na margini događaja, malteški je kardinal istaknuo da Renovabis, osim što podupire generalno tajništvo sinode, omogućuje također mjesnim crkvama da aktivno sudjeluju u tom zajedničkom hodu. Iako ne govore izravno o sinodalnosti, oni se možda razumljivijim jezikom suočavaju upravo s biti onoga što podrazumijevamo pod tim pojmom. Osvrćući se na glavnu temu konferencije u Freisingu, prevladavanju polarizacija, kardinal je istaknuo ujedinjujuću funkciju sinodskog pristupa. Za mene je sinodalnost protuotrov polarizaciji, s obzirom da je načelo sinodalnosti pozvati ljude da zajedno sjednu, slušaju i razgovaraju, traže bolje međusobno razumijevanje i održiva rješenja, kazao je. Stoga je to sredstvo za izgradnju konkretnih mostova između kršćana i unutar europskog civilnog društva. Među stručnjacima koji su govorili na događaju bila je hrvatska teologinja Ana Rafaj, koja je istaknula da demokracija zahtjeva zdravu kulturu sukoba, sposobnu preoblikovati neslaganja u kritički dijalog, a ne u plemensko zatvaranje. Kongres će se sljedeći put održati u Berlinu 2027. a u središtu će biti mentalno zdravlje na području istočne Europe, pogođenima ratom i društvenim previranjima. Spomenimo na kraju da su na kongresu sudjelovali brojni hrvatski predstavnici, među kojima je rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta

radni dan već približio kraju, izlazi još jednom. Baš me taj posljednji izlazak gospodara posebno zaustavlja. Koliko uopće može napraviti čovjek koji u vinograd dolazi samo sat vremena prije završetka posla? Ipak gospodar ih traži. Kad je pronalazi, pita, zašto ovdje stojite vazdan besposleni? A oni odgovaraju, jer nas nitko ne najmi. U toj kratkoj rečenici ima mnogo ljudske boli. Nitko nas nije trebao. Nitko nam nije dao priliku. Drugi su odlazili, a mi smo ostali. Gospodar ih, međutim, ne ispituje zašto nisu ranije pronašli posao, niti im predbacuje izgubljeni dan. Jednostavno kaže, idite i vi u moj vinograd. I dok slušam tu rečenicu, teško je ne pomisliti koliko ona govori o Bogu. Mi čovjeka često vežemo uz njegovu prošlost. Pamtimo gdje je pogriješio, što je učinio, što je propustio, a ponekad tako počnemo gledati sami sebe. Godine prođu, nakupi se mnogo pogrešnih odluka, udaljimo se od Boga i onda pomislimo, što sad? Prekasno je. Ali gospodar izlazi i u posljednji sat. To ne znači da je svejedno kako smo živjeli. Naše odluke imaju posljedice i izgubljeno vrijeme ne možemo vratiti, ali nije da naš promašaj nije veći od Božje želje da nas ponovno pronađe. Čovjeku koji je zakasnio, Bog ne govori, za tebe više nema mjesta. Govori mu, dođi. Tu bi priča mogla završiti i vjerojatno bi nam se svidjela, ali Isus ide korak dalje. Na kraju dana gospodar svim radnicima daje jednaku plaću. Oni koji su radili od jutra počinju mrmljati. I moramo priznati, možemo ih razumjeti. Podnijeli su teret dana i žegu i očekivali da će dobiti više. Ali gospodar ih nije zakinuo. Dao im je sve što je obećao. Njihovo nezadovoljstvo počinje tek kad pogledaju koliko je dobio onaj drugi. A to nam je već vrlo poznato. Koliko puta smo bili zadovoljni onim što imamo, sve dok nismo počeli uspoređivati. Tek kad pogledamo tuđi život, tuđi uspjeh ili ono što je netko drugi primio, naše vlastito dobro odjednom nam izgleda premaleno. To se može dogoditi i u vjeri. Možemo godinama biti blizu crkve, moliti, nastojati, živjeti pošteno, a ipak teško prihvatiti kad Bog pruži novu priliku čovjeku za koje smo mi već zaključili da je ne zaslužuje. Zato gospodar pita, zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar? To pitanje vrijedi ponijeti sa sobom iz današnjeg evanđelja. Mogu li se radovati što je Bog dobar i prema čovjeku koji je došao poslije mene? Mogu li biti sretan kada se netko nakon mnogo godina vrati? Ili u sebi ipak računam koliko je on pogriješio, a koliko sam ja bio vjeran? Božje milosrđe prema drugome meni ništa ne oduzima. Ako je nekome oprostio, mene nije manje zavolio. Ako je nekome nakon godina lutanja otvorio vrata, nije ih zato meni zatvorio. Možda tek kad to razumijemo, počinjemo gledati vinograd očima njegova gospodara. U njemu ima mjesta za one koji su došli rano, ali za one koje je pronašao tek predvečer. I zato bi danas volio da se svatko od nas na trenutak pronađe u ovoj priči. Ako sam već dugo u vinogradu, jesam li još zahvalan što me gospodin pozvao ili sam počeo više gledati druge nego njega? A ako sam ostao negdje daleko, možda zbog vlastitih pogrešaka, razočaranja ili godina bez molitve, onda riječi upućene radnicima posljednjeg sata mogu postati riječi upućene upravo meni. Dođi i ti. Ne moram najprije urediti cijeli svoj život da bi se vratio Bogu. Povratak može početi sasvim jednostavno, iskrenom molitvom nakon dugo vremena, ispovijedi koju odgađam ili pruženom ruku čovjeku s kojim se trebam pomiriti. Važno je samo ne ostati na mjestu kad prepoznamo njegov glas. Jer možda je upravo to najljepša slika koju danas možemo ponijeti sa sobom. Bog

koji još uvijek izlazi iz svoje kuće i traži čovjeka. Ne samo neke druge ljude, traži mene. I kad me pronađe, neće me najprije pitati zašto nisam došao ranije. Pozvaće me da krenem s njime. Zato danas želim imati dovoljno hrabrosti odgovoriti. Gospodine, evo me, idem. Daj mi zahvalno srce ako sam te ranije upoznao. Veliko srce kad vidim da se drugi vraćaju i ponizno srce kad se ja trebam vratiti. A kad ponovno dođeš do mene, nemoj dopustiti da ostanem stajati. Jer ako me još uvijek tražiš, znači da još uvijek računaš na mene. Mir tebi.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Valja napustiti iskrivljene putove. Pred Bogom nema mjesta zavisti i podjelama, istaknuo je Papa Lav XIV u današnjem podnevnom nagovoru. Nakon molitve anđeoskoga pozdravljenja, Papa je potaknuo međunarodnu zajednicu na pružanje pomoći u teškoj humanitarnoj krizi u Somaliji. Biskupska služba zahtjeva da živimo srcem u nebu, a nogama na putu, istaknuo je pak Sveti Otac u pismu biskupima Latinske Amerike i Kariba. Marito Mihovil Letica u današnjem prilogu govori o blagoslovu križa na Proštini u Istri. Papa Lav XIV. Se u današnjem podnevnom nagovoru prije molitve anđeoskog pozdravljenja pred 20.000 vjernika okupljenih na trgu Svetoga Petra osvrnuo najprije na riječi iz knjige proroka Izaije: Moje misli nisu vaše misli i puti moji nisu vaši puti.

0: Ističući da to ne znači da nas Bog ne sluša ili da ne uslišava naše molitve i prošnje, nego da za nas ima beskrajno veće naume, čak i ljudskije od onih koje bi mi, obilježeni grijehom, mogli zamisliti. Stoga je to itekako aktualan prorokov poziv, napustiti svoje iskrivljene putove i vratiti se Gospodinu, koji je milosrđe i praštanje, rekao je Sveti Otac. U evanđelju današnje liturgije, evanđelist Matej donosi prispodobu o radnicima koji su pozvani raditi u vinogradu. Jedni cijeli dan, drugi samo nekoliko sati, a neki tek predvečer, ali kojima na kraju gospodar isplaćuje jednaku plaću. Sveti Otac istaknuo da je središte tog evanđelskog odlomka upravo trenutak isplate. Ono što se u očima radnika čini nepravdom, toliko da izaziva ogorčenje i negativnu reakciju, zapravo je znak velikodušnije pravednosti i veće ljubavi koja je namijenjena svima, a ne samo nekima.
1: Dio ha vie diverse e pensieri nuovi.
0: Bog ima drugačije putove i nove misli čak i za one koji sebe smatraju prvima i misle da su zaradili ono što jesu, da su zaslužili rezultate koje su postigli. Svi mi, naprotiv, zadobivamo radost, mudrost i budućnost kada zakon ljubavi prekine zakon računice, kada iskustvo milosrđa proširi iskustvo zasluga, kada dar mira obustavi suparništva i približi nas u zahvalnosti. Rimski biskup stoga na kraju potaknuo da budemo suradnici u Gospodinovu vinogradu, da na nov i radikalno evanđeoski način budemo graditelji pravednosti i mira. Ondje gdje prodire Božja novost, nema mjesta zavisti i podjelama, zaključio je. Tražimo dakle Gospodina dok se može naći, zovemo ga dok je blizu, napustimo iskrivljene putove i nepravedne misli. Papa Lav XIV je danas, nakon molitve anđeovskog pozdravljenja, izrazio veliku zabrinutost zbog aktualne humanitarne krize koja je zahvatila neka područja Somalije, te podsjetio da nasilje i ekstremne klimatske promjene dodatno pogoršavaju već teške životne uvjete stanovništva, osobito žena i djece. Pritom je rekao: "Nadam se velikodušnom angažmanu međunarodne zajednice kako ovoj našoj braći i sestrama ne bi nedostajala potrebna pomoć." Somalija se suočava s još jednom dugotrajnom sušom. Ta humanitarna kriza ugrožava živote milijuna ljudi, među kojima je gotovo 2 milijuna djece koja su ostala bez potrebne vode i hrane. Međunarodne humanitarne organizacije upozoravaju da se danas sveukupno gotovo 6 milijuna tamošnjeg stanovništva suočava s akutnom glađu. Taj se broj udvostručio u odnosu na početak 2025. godine. Teška suša pogađa neka područja na sjeveru zemlje, a tome se pridružuju sukobi i raseljavanje stanovništva, kao i porast cijena goriva i gnojiva zbog rata u Iranu. Pozdravljajući brojne hodočasnike okupljene na Trgu Svetoga Petra, rimski biskup uputio poseban blagoslov stanovnicima Peskantine u pokrajini Verone, koji su se danas okupili oko spomenika bivšim zatvorenicima kako bi odali počast onima koji su bili deportirani i zarobljeni tijekom Drugog svjetskog rata. "Činim to kako bih istaknuo da ne smijemo zaboraviti, nego učiti iz povijesti kako ne bismo ponovno upali u pogreške iz prošlosti", zaključio je Papa Lav XIV. Papa Lav XIV je u jučerašnjem pismu upućenom biskupima Latinske Amerike i Kariba povodom 3. obljetnice kanonizacije njihova zaštitnika Svetog Turibija Mongrovejskog ponovno promišljao o biskupskoj službi. Prisjećajući se pastoralnog iskustva u Peru velikog apostola Latinske Amerike, koji je bio nadbiskup Lime, Sveti je Otac podsjetio na uvodne obrede po kojima svaki novi biskup preuzima u posjet službu i biskupiju. Prvi susret s vjernicima na vratima katedrale događa se u zajednici čiji je put započeo mnogo prije biskupova puta. Da bi je u potpunosti upoznao, biskup je pozvan proći njezinim putem kako je to činio Sveti Turibije, koji se zalagao za evangelizaciju koja je uključivala poznavanje mjesnih jezika i izgradnju veza s narodom, podsjetio je rimski biskup, te potaknuo biskupe da osobno idu u susret svojim zajednicama, da slušaju svoje stado i traže one koji rijetko imaju priliku približiti se biskupu. "Služba apostolskog nasljednika zahtjeva da živimo srcem u nebu, a nogama na putu", istaknuo je papa. Osvrćući se na gestu biskupova primanja i cjelivanja raspela, koji im daje obećanje darivanja samoga sebe, Petrov je nasljednik istaknuo da ju je sveti Turibije nastavio ostvarivati na svojim putovanjima i u svojim naporima tako što je bio blizak domorodačkom stanovništvu, siromašnjima i trpećima. Stoga je potaknuo biskupe da se često vraćaju u školu križa, jer napuštanje stada može započeti mnogo prije vidljivoga bijega, kada udobnost, strah ili osobni interesi postanu važniji od dobra vjernika. Papa Lav je potom istaknuo da je blagoslovljena voda simbol koji sjedinjuje biskupa i vjernike u jednom krštenju. Onaj koji posvećuje i dalje ima potrebu biti posvećen. Napomenuo je te potaknuo biskupe da čuvaju svoj unutarnji život i sačuvaju svijest da su učenici kojima je potrebno obraćenje. U tišini pred presvetim biskup otkriva kako pastiri dolaze i odlaze, kako nastaju nove hitne potrebe i izmjenjuju se projekti, ali Krist ostaje. Sveti je otac stoga potaknuo biskupe da im euharistijsko klanjanje bude pastoralni prioritet, pružajući vjernicima vrijeme i prostor kako bi mogli osjetiti da su poduprti na svojim životnim putovima i vidjeti kako se otvaraju putovi koje nikakvo planiranje ne bi moglo predvidjeti. Od kontemplacije se približavamo gospodinovu oltaru, kojega ovdje promatramo kao onoga koji oko sebe okuplja svoju crkvu i čini je jednim tijelom. Nekadašnji sveti nadbiskup Lime služio je velikoj i raznolikoj zajednici, nastojeći je održati ujedinjenom, istaknuo je papa, te dodao da je to zadaća nad kojom je potrebno bdjeti i danas, kako bi raznolikost naših biskupija pronašla svoje jedinstvo u Kristu. Rimski je biskup potom istaknuo da se obred nastavlja čitanjem apostolskih pisama i bule kojom papa imenuje pastira svake partikularne crkve. Biskup ne dodjeljuje tu službu sam sebi, nego je prima i vrši u zajedništvu s crkvom. Napomenuje papa te dodao da je sveti Turibije tu dužnost ispunjavao prihvaćanjem odluka Tridentskog koncila, održavanjem pokrajinskih koncila i biskupijskih sinoda te svojim katehetskim zalaganjem. U vremenu u kojem mnogi glasovi prisvajaju autoritet nad savjesti vjernika, biskup mora pružiti učenje koje je jasno, strpljivo i ukorijenjeno u tom zajedništvu, kako bi pomogao svome narodu prepoznati glas jedinoga pastira, napomenuje papa. Nakon toga kleri vjernici pristupaju svome novom biskupu. Ta gesta postaje odgovornost koja osobito dolazi do izražaja u odnosu biskupa prema prezbiterima, koji su s njime na poseban način sjedinjeni u istom svećeništvu i poslanju povjerenom partikularnoj crkvi. Stoga je Petrov nasljednik potaknuo biskupe da čine isto, osobito u prvim godinama služenja, pazeći da nitko ne misli da se svome pastiru može približiti samo kada postoji neki problem koji treba riješiti. Biskupsko se očinstvo mnogo puta prepoznaje onda kada svećenik zna da može s povjerenjem pokucati na vrata biskupske kuće, zaključio je papa. Osvrćući se na biskupovo obraćanje narodu, sveti otac potaknuo da ni jedna hitna potreba ni pastoralna zadaća, koliko god bila potrebna, ne potisne molitvu na drugo mjesto iza propovjedanja, te potaknuo biskupe da odvajaju uvijek potrebno vrijeme za slušanje riječi i brižljivo pripremanje načina na koji će pružiti svome narodu. Na kraju je rekao biskupima da u trenutku prikazanja darova mogu iz dana u dan polagati u gospodinove ruke svoj rad, projekte, odluke, osobe, brige i nade, te ih potaknuo da nastave slaviti sve te obrede i nakon mise, sve dok čitav njihov život ne postane u Kristu prinos Ocu.
2: O blagoslovu križa na Proštini u Istri govori Marito Mihovi Letica.
3: U radijskome prilogu emitiranom prošle nedjelje bilo je riječi o blagdanu uzvišenja Svetoga križa koji je Katolička crkva proslavila 14. rujna. Toga je nadnevka 335. godine posvećena Bazilika Kristova Uskrsnuća, što ju je car Konstantin podigao blizu mjesta Kristova raspeća. Od tada kršćanski svijet slavi blagdan u čast križa, koji je posve određena metonimija muke i metafora spasenja. U nedjelju 13. rujna, dan uoči blagdana uzvišenja Svetoga križa, porečki i pulski biskup Ivan Štironja, blagoslovio je zavjetni kameni križ na lokaciji Križ na Proštini, blizu kružnoga toka ceste Marčana-Krnica, kod skretanja za turističko naselje Dugu Uvalu. U događaju je sudjelovao i biskup u miru Ivan Milovan, uz nazočnost desetak svećenika Porečke i Pulske biskupije. Biskup je Štironja u homiliji istaknuo značaj obnovljenoga križa, koji će duhovno uzdignuti cijelu Proštinu, te je uz ostalo rekao: "Složnim glasom, svim srcem i dušom, danas molimo uskrslog Isusa, koji je križ, kao znak poraza, poniženja i smrti, učinio znakom pobjede, slave i uskrsnuća." Kraj citata. Križ je prvi put bio postavljen 1918. godine kao zavjetni križ mještana u znak zahvalnosti Bogu za povratak u svoje domove nakon trogodišnje evakuacije. Godine 1915. Austro-Ugarski admiralitet u Puli, u namjeri da zaštiti stanovništvo Južne Istre od ratnih pogibelji, internirao je oko 60.000 Istrana u Češku, Moravsku, Slovačku, Austriju i Mađarsku, odakle ih se nije vratilo oko 10.000, najviše djece i starijih osoba. U vihoru Prvoga svjetskog rata ljudi su umirali od hladnoće, gladi i zaraznih bolesti, najvećim dijelom od španjolske gripe. Križ podignut 1918. komunističke su vlasti 1947. godine srušile, raskomadale i raznijele. Novo postavljeni križ, koji je velikim misnim slavljem blagoslovljen prije tjedan dana, visok je 4 metra i dominira brdom križ. Na novome kamenom križu uklesane su riječi: "Dođi, Gospodine, da nas spasiš", a ugrađen je ostatak prvoga križa s natpisom "Župljani 1918. Na objema stranama križa uklesan je hrvatski pleter. Pozdravnim se govorom obratio Vanja Božak, predsjednik udruge Križ, te posebno zahvalio biskupu Ivanu Štironji na prihvaćanju blagoslova križa, a jednako je zahvalio i biskupu u miru Ivanu Milovanu, inicijatoru osnivanja udruge. Hodočasnike je pozdravio i Predrag Pliško, načelnik općine Marčana, a nakon njegova je govora Lili Benčik, tajnica udruge, podijelila zahvalnice biskupima. Slike Hrvatica s trobojnicom, rad Ivana Ivića, umjetnika iz Istre koji živi i radi u Švicarskoj. Istarska udruga dragovoljaca Domovinskog rata Hrvatske zapalila je svijeće za sve koji su tijekom povijesti dali život za Hrvatsku. U nastavku programa nastupilo je kulturno-umjetničko društvo Mate Balota iz Raklja, izvodeći tradicijsku glazbu i plesove Hrvatske Istre.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Valja napustiti iskrivljene putove. Pred Bogom nema mjesta zavisti i podjelama, istaknuo je Papa Lav XIV u današnjem podnevnom nagovoru. Nakon molitve anđeoskog pozdravljenja, Papa je potaknuo međunarodnu zajednicu na pružanje pomoći u teškoj humanitarnoj krizi u Somaliji. Biskupska služba zahtjeva da živimo srcem u nebu, a nogama na putu, istaknuo je pak Sveti Otac u pismu biskupima Latinske Amerike i Kariba. Marito Mihovil-Letica u današnjem prilogu govori o blagoslovu križa na Proštini u Istri. Papa Lav XIV. Se u današnjem podnevnom nagovoru prije molitve anđeoskog pozdravljenja pred 20.000 vjernika okupljenih na trgu Svetoga Petra osvrnuo najprije na riječi iz knjige proroka Izaije: "Moje misli nisu vaše misli i puti moji nisu vaši puti." Ističući da to ne znači da nas Bog ne sluša ili da ne uslišava naše molitve i prošnje, nego da za nas ima beskrajno veće naume, čak i ljudskije od onih koje bi mi, obilježeni grijehom, mogli zamisliti. Stoga je to itekako aktualan prorokov poziv: napustiti svoje iskrivljene putove i vratiti se Gospodinu, koji je milosrđe i praštanje, rekao je Sveti Otac. U evanđelju današnje liturgije evanđelist Matej donosi prispodobu o radnicima koji su pozvani raditi u vinogradu, jedni cijeli dan, drugi samo nekoliko sati, a neki tek predvečer, ali kojima na kraju gospodar isplaćuje jednaku plaću. Sveti Otac istaknuo da je središte tog evanđeoskog odlomka upravo trenutak isplate. Ono što se u očima radnika čini nepravdom, toliko da izaziva ogorčenje i negativnu reakciju, zapravo je znak velikodušnije pravednosti i veće ljubavi koja je namijenjena svima, a ne samo nekima.
2: Dio ha vie diverse e pensieri nuovi.
1: Bog ima drugačije putove i nove misli čak i za one koji sebe smatraju prvima i misle da su zaradili ono što jesu, da su zaslužili rezultate koje su postigli. Svi mi, naprotiv, zadobivamo radost, mudrost i budućnost kada zakon ljubavi prekine zakon računice, kada iskustvo milosrđa proširi iskustvo zasluga, kada dar mira obustavi suparništva i približi nas u zahvalnosti. Rimski biskup stoga na kraju potaknuo da budemo suradnici u Gospodinovu vinogradu, da na nov i radikalno evanđeoski način budemo graditelji pravednosti i mira. Ondje gdje prodire Božja novost, nema mjesta zavisti i podjelama, zaključio je. Tražimo dakle Gospodina dok se može naći, zovemo ga dok je blizu, napustimo iskrivljene putove i nepravedne misli. Papa Lav XIV. Je danas, nakon molitve anđeoskog pozdravljenja, izrazio veliku zabrinutost zbog aktualne humanitarne krize koja je zahvatila neka područja Somalije, te podsjetio da nasilje i ekstremne klimatske promjene dodatno pogoršavaju već teške životne uvjete stanovništva, osobito žena i djece. Pritom je rekao: "Nadam se velikodušnom angažmanu međunarodne zajednice kako ovoj našoj braći i sestrama ne bi nedostajala potrebna pomoć." Somalija se suočava s još jednom dugotrajnom sušom. Ta humanitarna kriza ugrožava živote milijuna ljudi, među kojima je gotovo 2 milijuna djece koja su ostala bez potrebne vode i hrane. Međunarodne humanitarne organizacije upozoravaju da se danas sveukupno gotovo 6 milijuna tamošnjeg stanovništva suočava s akutnom glađu. Taj se broj udvostručio u odnosu na početak 2025. godine. Teška suša pogađa neka područja na sjeveru zemlje, a tome se pridružuju sukobi i raseljavanje stanovništva, kao i porast cijena goriva i gnojiva zbog rata u Iranu. Pozdravljajući brojne hodočasnike okupljene na trgu Svetoga Petra, rimski biskup uputio poseban blagoslov stanovnicima Peskantine u pokrajini Verone, koji su se danas okupili oko spomenika bivšim zatvorenicima kako bi odali počast onima koji su bili deportirani i zarobljeni tijekom Drugog svjetskog rata. Činim to kako bih istaknuo da ne smijemo zaboraviti, nego učiti iz povijesti kako ne bismo ponovno upali u pogreške iz prošlosti, zaključio je Papa Lav XIV. Papa Lav XIV je u jučerašnjem pismu upućenom biskupima Latinske Amerike i Kariba povodom treće obljetnice kanonizacije njihova zaštitnika svetog Turibija Mongrovejskog ponovno promišljao o biskupskoj službi. Prisjećajući se pastoralnog iskustva u Peru velikog apostola Latinske Amerike, koji je bio nadbiskup Lime, Sveti je Otac podsjetio na uvodne obrede po kojima svaki novi biskup preuzima u posjed službu i biskupiju. Prvi susret s vjernicima na vratima katedrale događa se u zajednici čiji je put započeo mnogo prije biskupova puta. Da bi je u potpunosti upoznao, biskup je pozvan proći njezinim putem kako je to činio Sveti Turibije, koji se zalagao za evangelizaciju koja je uključivala poznavanje mjesnih jezika i izgradnju veza s narodom, podsjetio je rimski biskup, te potaknuo biskupe da osobno idu u susret svojim zajednicama, da slušaju svoje stado i traže one koji rijetko imaju priliku približiti se biskupu. Služba apostolskog nasljednika zahtjeva da živimo srcem u nebu, a nogama na putu, istaknuo je papa. Osvrćući se na gestu biskupova primanja i cjelivanja raspela, kojim daje obećanje darivanja samoga sebe, Petrov je nasljednik istaknuo da ju je Sveti Turibije nastavio ostvarivati na svojim putovanjima i u svojim naporima tako što je bio blizak domorodačkom stanovništvu, siromašnima i trpećima. Stoga je potaknuo biskupe da se često vraćaju u školu križa, jer napuštanje stada može započeti mnogo prije vidljivoga bijega, kada udobnost, strah ili osobni interesi postanu važniji od dobra vjernika. Papa Lav je potom istaknuo da je blagoslovljena voda simbol koji sjedinjuje biskupa i vjernike u jednom krštenju. Onaj koji posvećuje i dalje ima potrebu biti posvećen. Napomenuo je te potaknuo biskupe da čuvaju svoj unutarnji život i sačuvaju svijest da su učenici kojima je potrebno obraćenje. U tišini pred presvetim biskup otkriva kako pastiri dolaze i odlaze, kako nastaju nove hitne potrebe i izmjenjuju se projekti, ali Krist ostaje. Sveti je Otac stoga potaknuo biskupe da im euharistijsko klanjanje bude pastoralni prioritet, pružajući vjernicima vrijeme i prostor kako bi mogli osjetiti da su poduprti na svojim životnim putovima i vidjeti kako se otvaraju putovi koje nikakvo planiranje ne bi moglo predvidjeti. Od kontemplacije se približavamo Gospodinovu oltaru, kojega ovdje promatramo kao onoga koji oko sebe okuplja svoju crkvu i čini je jednim tijelom. Nekadašnji sveti nadbiskup Lime služio je velikoj i raznolikoj zajednici, nastojeći je održati ujedinjenom, istaknuo je papa, te dodao da je to zadaća nad kojom je potrebno bdjeti i danas, kako bi raznolikost naših biskupija pronašla svoje jedinstvo u Kristu. Rimski je biskup potom istaknuo da se obred nastavlja čitanjem apostolskih pisama i bule kojom papa imenuje pastira svake partikularne crkve. Biskup ne dodjeljuje tu službu sam sebi, nego je prima i vrši u zajedništvu s crkvom. Napomenuje papa te dodao da je sveti Turibije tu dužnost ispunjavao prihvaćanjem odluka Tridentskog koncila, održavanjem pokrajinskih koncila i biskupijskih sinoda te svojim katehetskim zalaganjem. U vremenu u kojem mnogi glasovi prisvajaju autoritet nad savjesti vjernika, biskup mora pružiti učenje koje je jasno, strpljivo i ukorijenjeno u tom zajedništvu, kako bi pomogao svome narodu prepoznati glas jedinoga pastira, napomenuje papa. Nakon toga kleri vjernici pristupaju svome novom biskupu. Ta gesta postaje odgovornost koja osobito dolazi do izražaja u odnosu biskupa prema prezbiterima, koji su s njime na poseban način sjedinjeni u istom svećeništvu i poslanju povjerenom partikularnoj crkvi. Stoga je Petrov nasljednik potaknuo biskupe da čine isto, osobito u prvim godinama služenja, pazeći da nitko ne misli da se svome pastiru može približiti samo kada postoji neki problem koji treba riješiti. Biskupsko se očinstvo mnogo puta prepoznaje onda kada svećenik zna da može s povjerenjem pokucati na vrata biskupske kuće, zaključio je papa. Osvrćući se na biskupovo obraćanje narodu, Sveti Otac potaknuo da ni jedna hitna potreba ni pastoralna zadaća, koliko god bila potrebna, ne potisne molitvu na drugo mjesto i za propovjedanja, te potaknuo biskupe da odvajaju uvijek potrebno vrijeme za slušanje riječi i brižljivo pripremanje načina na koji će pružiti svome narodu. Na kraju je rekao biskupima da u trenutku prikazanja darova mogu iz dana u dan polagati u Gospodinove ruke svoj rad, projekte, odluke, osobe, brige i nade, te ih potaknu da nastave slaviti sve te obrede i nakon mise, sve dok čitav njihov život ne postane u Kristu prinos Ocu.
0: O blagoslovu križa na Proštini u Istri govori Marito Mihovi Letica.
3: U radijskome prilogu emitiranom prošle nedjelje bilo je riječi o blagdanu uzvišenja Svetoga križa, koji je Katolička crkva proslavila 14. rujna. Toga je nadnevka 335. godine posvećena Bazilika Kristova uskrsnuća, što ju je car Konstantin podigao blizu mjesta Kristova raspeća. Od tada kršćanski svijet slavi blagdan u čast križa, koji je posve određena metonimija muke i metafora spasenja. U nedjelju 13. rujna, dan uoči blagdana uzvišenja Svetoga križa, porečki i pulski biskup Ivan Štironja blagoslovio je zavjetni kameni križ na lokaciji Križ na Proštini, blizu kružnoga toka ceste Marčana-Krnica, kod skretanja za turističko naselje Dugu Uvalu. U događaju je sudjelovao i biskup u miru Ivan Milovan uz nazočnost desetak svećenika Porečke i Pulske biskupije. Biskup je Štironja u homiliji istaknuo značaj obnovljenoga križa koji će duhovno uzdignuti cijelu Proštinu, te je uz ostalo rekao: "Složnim glasom, svim srcem i dušom danas molimo uskrslog Isusa koji je križ kao znak poraza, poniženja i smrti, učinio znakom pobjede, slave i uskrsnuća." Kraj citata. Križ je prvi put bio postavljen 1918. godine kao zavjetni križ mještana u znak zahvalnosti Bogu za povratak u svoje domove nakon trogodišnje evakuacije. Godine 1915. Austro-Ugarski admiralitet u Puli, u namjeri da zaštiti stanovništvo Južne Istre od ratnih pogibelji, internirao je oko 60.000 Istrana u Češku, Moravsku, Slovačku, Austriju i Mađarsku, odakle ih se nije vratilo oko 10.000, najviše djece i starijih osoba. U vihoru Prvoga svjetskog rata ljudi su umirali od hladnoće, gladi i zaraznih bolesti, najvećim dijelom od španjolske gripe. Križ podignut 1918. komunističke su vlasti 1947. godine srušile, raskomadale i raznijele. Novo postavljeni križ, koji je velikim misnim slavljem blagoslovljen prije tjedan dana, visok je 4 metra i dominira brdom križ. Na novome kamenom križu uklesane su riječi: "Dođi, Gospodine, da nas spasiš", a ugrađen je ostatak prvoga križa s natpisom "Župljani 1918. Na objema stranama križa uklesan je hrvatski pleter. Pozdravnim se govorom obratio Vanja Božak, predsjednik udruge Križ, te posebno zahvalio biskupu Ivanu Štironji na prihvaćanju blagoslova križa, a jednako je zahvalio i biskupu u miru Ivanu Milovanu, inicijatoru osnivanja udruge. Hodočasnike je pozdravio i Predrag Pliško, načelnik općine Marčana, a nakon njegova je govora Lili Benčik, tajnica udruge, podijelila zahvalnice biskupima. Slike Hrvatica s trobojnicom, rad Ivana Ivića, umjetnika iz Istre koji živi i radi u Švicarskoj. Istarska udruga dragovoljaca Domovinskog rata Hrvatske zapalila je svijeće za sve koji su tijekom povijesti dali život za Hrvatsku. U nastavku programa nastupilo je kulturno-umjetničko društvo Mate Balota iz Raklja, izvodeći tradicijsku glazbu i plesove Hrvatske Istre.